0: mā chīng zhū dùy ngiā bā lēng lāng dāng jiāng qiē. Ngā rā lēng xiū qiā qī xī lē bì. Mā mā xī, nā wā zhōb xī rā qiōng. Xū gō yē jī xī lā xī ā. Ngiā khā sī kā lī cē, tāp xī kān yuñ dāng bī yīn tī ngī mā qiōng. Qiā zāng fāng gō xī rā qiōng. Lō tī gōng gā, ngiā lēng xiū yē jī xī kuān bē mā tō. Lā bā xīn dā tī kā nī yā qiē mē. Kaja sega gaysha. Jil amla ga si jang aya. Gung mu zhang yin na. Rang la pa kabyo tin ne. Lek shu ye chi di shoba ki jay rang za pit yung ma ri. Su su su dung ma dong sung ki. Nye sam dung di taga ri xa. Di dian pa ri. Nga ria gu da chep ri.
1: Jil ga da chep ri.
0: 接了接了下子冷血狂狂情马戏马主任的到此过的商业处不错同我阿拉同个亲戚几步就跌倒了的用啊你要看作业让你要请对于面给几天全面马学的
1: 接了跟这些不是接了几个下不是

Bebe lakbe suenshu hajan che xing, cherdui lep samsu, chwe zhe canpeo gapsu. Te, chung mangpo dulen che ne, loma rintu gyanwa ta dun ne, lara ya suenshu kega yubshi. Te ya, kya tete ki yangsar to, chu songzin che gawwe, te tingma gamba ta, lara suen chungwa kyu, xe ne carge ta, gebe yongxin yu. Di debu, gam minro we nangzui te la, zixin rikwe to du, lār sūn zī xīng xie sīrwa tā. Xēn yā, bē bē lāk bā rā, mīng cārpa xī yu tī, lār sūn tēng gu zā xie bā tī shī. Cā tū qē lā, cārpa nyōng xīng, gām lē ngū sē tū bē nām xī kī, gām xīng cā wā sū tū bē zī xīng gu tā, ngū gu rīk gyōng tū bā lē. Tē nā lā, 통근비 존내 송급 지신 카지유